0: Sempa FM.
1: Paye na ya kachire erad. Erade se erade emfa wogie emre nema.
2: Amen.
1: Ewie ye bremu onipa ehia se wo bom paye.
2: Yes.
1: Senia Yesu Kristo eyeko okachire ye se ema ye nyai empaye da.
2: Yes.
1: Enu ntina enumre nsu wonyame asofo. Yeyi ye ho asu wo se ye bema ye ho kwan. Ama erade afa ye so.

0: se kama na opo wo ti se nyamani su wo ti se no mani su o dan achi ana ya kan se o dan so e so won ti ne o ye de o kan onu de nim ne o ne obi ye de e kan amen
1: amen
0: e ti wo da ho na se sane o mani kwoso wa abrabo ma me fa ni tra keke
1: dabi
0: sebia o eye ndoma anase ye nyamo anase en kama bi na omo ye de
2: omo ye sa
0: na su na wiema tufu anase ofiefo ena da ne samwa ne na esole ye de etia eti mo woni na o
2: amen
0: so fun pa choko mame
2: ase
0: ase dai
2: na nkranta wona na
0: ehe ase nkranta de wo ma no omo nkranta na omo de se ade omo nkranta omo de ye de omo de di bone na omo de hie mo jagu
2: yes na ho en wate
0: na won po na te omo kasa me pacho yeye ye wa nyina anti se won se kama bi pa unim ne oka
2: dabi
0: se won ya kraman
2: dabi
0: ana wate kama kasa
3: asempa fe
0: na so na won ya jamo ana wate jama ya den e kasa eno ma mu su wiam empetoku empetaku se na pete ane sa petuo ane kwakwala bi omu su anajo no yeye anti omo kasa
1: dabi
0: what you say
2: yeye
0: anti omo kasa eti obo sole es kasa e wa honhum editia ye na wa mo wani anda wa omukasa na ebe bo wa ye de ahwo omukasa na be mo wa hwe ase omukasa na mba bo wa yale omukasa na mo wo adwuma ye de ase omukasa na be mo wa wale ye de agu enti mo wani na ho
2: amen
0: mo wani ye de enda ho na tie nyame na su fe urade se urade ye obambo fo wa obrabom so fun pa chokwe
2: verse 8 no
0: eh o se de
2: na wo urade
0: na wo urade
2: o sire won
0: o sire sankofo na urade se David se urade sire ya tamfo no
2: amen
0: omo mo so ritai David se urade ye de esire o ade ti fi se onyame oye ne mane ye
2: yes
0: e ti se obiela ne papa ni onyakopo no obi ti fa ni sai de eka no
2: yes
0: mimi wa me papa ni sofofolia na se sofofolia e ben mi ana me ji sofofolia asamudi na me tie na asa na me ye ni opa Obibeti me nene saka me
1: kebi.
0: Obibabu me keke.
1: Dabi.
0: Ade tifi se.
3: Asempa FM.
0: Na me wa papa bia. Se tuni ya dina. Me fene obede. Obede
2: Jesus.
0: Sana yansu. Ya jifu ni ya urade.
2: Yes.
0: Eti si ya ji urade di ni ya tienya mi asem. Ni ya kese urade ni ya shefua. Urade siri ya tanfu keke.
2: Yes.
0: Efi se ni omu yeno. E ya kwa bima omu. Die urade. Die ya tanfu yeno. E ya kwa ma urade. Efi se omu intimi ya yeshi. Eti asesa wo hankasa wo ye nipa no wo so do won nyae de eto urade so na otafo anya wo
2: amen
0: asesa wo do won to urade so na wo wie ofiefo anya de
2: anya wo amen
0: efisa wo kwa wo banyina no wo tafo nyina hyehye ne se e ka kwa me de me
2: be biem
0: wo tafo hyehye ne nya se sori a peja wa peja no e ka be de
2: yes
0: na so nyakopon se David se ya tafo no onyakopon ye de esrom e wo hom hyehye ye ho
2: yes
0: if you saw musician album so from pacho kwa mami
2: I say
0: dey
2: we dey am na man nyina ho fel
0: bible say onyakopo dey am na man ho ye dey
1: fel
2: verse 9 no
0: eh I say dey
2: ma ho aden
0: eh
2: wo na me hwe wo kwan
0: awrade wo na ye ye dey ye hwe wo kwan ye kwa ye ba nyanyame ye hwe nyame kwan a ye kokra ye ndu ne ye san ba fie nti ye hwe onyakopo kwan so betutu ya na man ye
2: dey
0: Sansu na yetanfo shi.
3: Asempa FM.
0: Na mwa yetu ni. Enka ya shi ase.
2: Yes.
0: Na kwa mwenye ade. O mwenye ade. Na su nyame ti ase. Ye bambo fo ya ye friend Christo. O ti ase. Ye dima fo kama ye. O kuma ye. O ti ase. O ma yetanfo ya de enye.

boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia